Advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum